Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негізләнеп, ғалимнар тарафыннан ашқазан аурулары болған кешеләргә ауыртуны басарға ярдәм итү өчен булдырылған. Лекар желудка сару қойнағанда, ашқазанда ауырлык тыйғанда эш хабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булғанда ашқазанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар